0: ακανάκα βατσεράκο τηλεφώνη, έρωμαν έτζαντρικαν εξπερτέα, ονένα διασάρεβιτς, σο ακανά μπεσέλα ανή Μπέλγια. Κόα σο τριάντου πάντσπες ροδέλα στου διρίνη, όρωμαν εαδέτια ο τραδίτσιε, χέμ ε ιστορία. Αγγλούνε καπουτσάλε, κοταραβέλα ο πράσνικο ερδελέζι.
1: Андре Индија, још предходно со снјао екзодус и стеривање Амарен, ке ли антере станина, а мен снјамен свецо, ке ви кинопе Ерделези. Никакве везе не е се исламом, нити са било са ви, рецимо, авере религија, а мен ги одевел диджа, о, са со снја, рецимо, о свети Джорже Харлампи, ке му држа ждеја, о му држа е сапе, е змија. Од вас начинол са со си, рецимо, ко муслиманија, кај си Курбан Байрам, кај си Нембакрен, а менде му кляј де, одевел. Прво морал свецо со Викилопе, Викилопе РДЛС. Да Викилопе Свети Джорже, Дити Джорже. Соске, о Свети Джорже, синја е ек паганско кава празнико, ано дешидуто веко записиме, јаджар пренесиме. Бивах тали мастар, а мен на сиам записи мен нигде, него мој му естер костик джи костакио, костик катар, а ресломен джи од ва те жаде пренесина амаре нардоски, амаре чавенги, амаре нуркеге, сара мен солиам, амаре па понендар.
0: Со чела пе јек дивеа ангедер о Ерделези? Со черна и сили се припреме со рома черенатане ангедер те авел о диве Ерделезесоро?
1: Па дике и си уранак, а джарби кинопе, со бадинако кај устолпе, Джан кеден врбе, обележене о кер, обележене бакре, те женопе, кај од два обележиме девлестер, кај девлески жртва о бакро, и те нолпе здравцо, и сиек чар здравцови кинопе жуто, те шете на джемен сареа ано кер, од соске, те мен састе, од два девлестер, од два баждиве обележиме, од два чар, кај си посветиме светочар. И ондак, нормално, каде на неба кре, уси уранак. Чак ја менде, вакенавто ке кој јужни крај, беше на по цело рад, патаре на гуме, керен уранак, беше по цело рад, весели немпе, хампи, а ново са стипе е Ердерезеско. Буси битно да од ова диве е чаве понови немпе. Срсо и си рецимо ка католики, а ке кинен ге поклонија, ке уравелен, ке керен, а менде кинемпе сварија, шеја, е чавенги то равенпе, то значи нопе од ладиве, јал? Пошто ајар записиме е девлестар прекало Ерделези, те шај, амен, ама рече амен то рава, чина бакрен, сабаје, рано, ка на шилопе бакро, орат, петачка е чавенги по чикат. Соске, ајар синја обережиме е удара ка синја Исусо Христо, кај синја е удара синја обережиме, без свакојек начино, ем о јаро, празникот ри патраги, да морате на джовене чеве прво јаро ололо, од овај е девлеско празнико, од овај обележиме и ажарва кердоте славинопе о Ерделеси.
0: Од овај ек диве ангедер, ко од ова диве срсува че жена кана, ке да тано шовто мај, тега ни чинела пепенеја о бакро, жртва. Кобор пурошо е толо бакро, кова е лелапе. А шали, ако на не бакро, шали и ек јарцот е лелпе, ја јарцика.
1: Свакорански джепа говори дубоко од овка кашетерлот. Јек бути, обележиме и бакро, соске. Дженопе директно да джи од Джурзвидам, а мен терно на хам. Дали два терно воче, дал терно мас, дал терне буча, било со, а мен од два диве, канач, нај бакре, морате вел терно. Со значило, а кале бршеско? Еле бакре терне дженопе кај јано јандор бијанде. Нано децембр, него деске кај јано јандор, джио мајон баријовен. Од лаба кретер не чинемпе и кавелпе е бубрегија и кавелпе бучаа терне чинолпе, керолпе и долпе андровас. Терни пурум, јел? Терно воче. Јел на халпе соске докле годна подинолпе е муленге. Ти крелам гламале муле. Од лаја обележије ке и сиеме респекту према гламале муле. И од ладжалпе ке гробја, ке ли морија. Долпе од тетаровас или долпе тарекера. Тарекера обично долопе, да би обележи лопе од ладиве, кај амени си има респекту према ламале муле. Према ламале да да, пења, праљако и терномуло. Од ладиве значи обележи. Кај мора терно воќете долпе, мора терно поврчете долпе, мора буча. А мен хам терно ништа, джо джо джо. Обично каде ќе ропе уранко, онда жалпе ке гробља, ке ли морја, те обижинопе ели морја, те жинопе ке сиамаре моле свете амен, их светиња. Ја.
0: Коди са веро мај и си одова адети, те нанджоупе ки Купани, ки Дунава, ја сави, сави лени и си одате паше короленде, емо дова он пененади со со Одва черела пе баш код ова сабале ке да правджола тано од ова дали од ова обично тано жартовел и си од ова е которан до обичај Роменго рок и ко џуџи данте черелпе
1: и си ке бутмануша а кога габџи го весте форожи фер форесте ел ако си паше негде лен он ка џанкире те на он ка ранџевен кере али е чарјанце и си здравцо разумне о кој жуто чар ке чивенки каде ел со жена месар ел или ко било само начинот е на кено доле панјестр, од два диве он на кено доле панјестр е чарјанц.
0: Джека нашун джам, сосе хем сар и черипе акава празнико, машкаро Бутромако, Балкан, ама и сем дисаверо макола со англедер и черджехине акава празнико романо херделеси, ама вдиена и черенатане. Сарло джио делесте буџе нете мекен акава празнико романо ерделеси.
1: Интересантно кај бут начинија джиакана лието топинемпа маре народија а навер религије и бистремпи традиција пи култура и пи чип. А мен ако настанина маджар то топинаме на навер на религија а мен романа ака постина. А маре традиција и култура и ми чип те набистропе е да јаки чип. Е да јаки традиција и да јаки култура. Него, поготово кај тајна Европа лијете бистремца. Чак поготово терена на јужно крај Македонија и са остро, ма нема ништа против, кој сар Мангел може да шајето пред Динопе, ал те наби стропи пи, традиција пи култура. Мангалте ваке раптоке да веома паресте, пошто амаре народ е кана жели непе машкара песте, але на вер нација, а вер буча, и леги онуке веќ бистрени шип, бистрени традиција и култура, од 12 минута е тега десилопе обсе. А мен сијам, би шудујќи ку би ште 2 милиони ани Европа, Рома, од Олендар на магијата привнепе опаш, екваш Олендар на магијата ва креке си Рома. Соске, некој пи функција, некој ме шиме и са остро, али мароа дети, амаре обичајте на би стран никада во живот.
0: Но ми што е ненаде, шај пе не саме ге дојтрин ворби випе кадо диалектоте шај таха ки арентут мај бут женесаве ашу не на маро програмо Романо ко Радио Романо. Ке жена со арлиско диалекто си ге катаре диалектора ле романе, но ма сија ви авер ром саве чија чаре на мари, мари чипте пенав каде амаро диалекто, шај пенес јек дујтри ворби ви пекодо ла авер диалектора, те шај таха чаре на мануша, со си о ерделези, катар авело ерделези, со стар инкерен ле мануша, и сар инкерен кодо, кодо празнико.
1: А ме дешов то мајо, сијек сар ботарја, јек бари бок, јек инкерасла ано ило, дедекан. Кана шудиенавен андаре Индија, кана са страдимос пе амен екзодосо, де тунчара, амен се амен кодо ебукја, кана са амен сънто мануш, кад бушелас ерделези. Кај најканш хамисто анда сънто го Георгие и о ерделези кодо аз и дуј диференце букја. Состе, амен инкарас кодија е пакив Амарија Хомаи, трубот инкарасла почачо ворта дром. Во сас ек синто мануш, осет синто Георге, ано дешудуто вјало, село си кадо, ка село на циклосо, ка во влинја кодо лобуки шолто мајо, а менде си коди ја декане традиција, најскири ме не рамоме, но мотодо пекуштик би бикушти како, но таре папоско жика не потоско шаб. Ето кажете му таптуме га ка амаро синто мануш село о ерделези. Шовто мајо сило е к Сънто Мануш кад јамен о ворта дром ка во мудрджале са пес, а о Сънто Георгие мудрджае аж да ја, код ја си бари диференца. Во сило Романо Сънто Мануш и код ја инкарас е традиција де тунчара жија кана. Те наби страс, шовто мајо, амен, инкарас ле Камаре шавен да спелен де неве саља, неве букја, но хајшина се бакрес, ораат, кана шина след детараса, тас на еса почеката маре шавенге. Состе, кака на сасо сънто, Jezuso pe puf, kara line e te te dempala leste e kara kara tode erata ka ja shiro kodi tradicia amen amare shavente tas a amaro santo delte shaiti in kara amare shavent i amen pe ja cho e vorta drom ja se le sa trubu di kara pe kada aboki shofto kara ustaz de terasa sokaras kodia karas shina seba kres kida samen nyamuria familie Po hamos, po pimos, po lașimos, e devresco, ai motas, erdelezi, na Sfântul George. Na Sfântul George, erdelezi, erdelezi, si la amaro, Sfântul Manuș, ca si rodino, e devrestar.
0: Tu meșunien so penela o romano expertia, so romane adetia, o tradiție, heme cultura. O Nenad Jašarević.